0: 7474. Awie hwan na wo kasa akyere no, hwan na wo ma ne yakọ, hwan na wo hye ne den. Esanse se dia to nua no, wo kyena ebetima to. Enura na okomni ma no a, e papa difo. Ni dino atin se chi chi ya wo bi sa.
1: Yeah.
0: Ah chi ya wo. Ah enura wo di ni na wo twe e wo.
1: Prophet.
0: Prophet.
1: Yeah.
0: Chi ya wo.
1: Yeah.
0: Ai. Enura na mbima no e ho nya izi.
1: Yeah.
0: Nima abushani na shedi na ebinka yebapa gisimani prayer camp leader
1: okay
0: prophet doctor nana daniel ansu woni ni team ni na yemo musu ni na shedi esanse aka yebapa chiya woni sa so na omu nyina ya sofofo omu ya difofo
1: yeah
0: enti se omu nya ho aka na chese omu nya ho na aka yemo omu nya shedi yemo abushani so so shedi yemo abushani yakọ ti yankọ
1: Keza
2: and it does so FM.
1: Minima no si na masori. Asema me kan se sa nkuran e sa na omuye mbo keza.
0: Oh no.
1: Enye yizi. Because sebi bia na na obai enye adwuma bia. Bia na be mai so engita adwuma bia. Na omumu ba ko afrim. E sa e de aho kire kese pa e ba. Ade ba gunu se keza e beba beja wo. E beba besu. E ba be yeye kama. Ebe katawachi kama ye bibia dia mo but akire no ene na ya asem no
0: se mene ne beku mene ne beku
1: ene na ya asem no
0: edru ba bia ye edru amana no so ne nya de osia mena no msie kukuru
1: oni nya minko oni nya minko
0: me kwa homa na so mra
1: ye de wedi ya bye bye
0: beba cho di no be okasa firi
3: hello
0: mama ma fa ya tisa kuro ni
3: wa wa ha wa
0: ha ye mo Master good mame. Mame yeso so ya dasi.
1: Master.
0: Ebra baba Yakuba, ni nua ba enimpo. Acha se baba se otunani a. Sister nana ni tonani. Ne ka kire fo no no. Esa se bibi hanu pe otwefo ma na wafre no. Onkwoti nkwoti a. Sister se ne hodo duro ye ne koya. A doctor for your job mba ye bia. Sister nanti mama nkwa mu bi. Awie me wira ho. Na no hwe se de mia me bra panyi baba Yakuba o tinisuo ipatenten gramo na ogyina na ne nan kom nyina wo so wotimi ade o
1: papa bi keza
0: wotimi ade o
1: he
0: na wotimi nyade a nka obi kwa wo so a oba tan ye kwa wo so a otimi koma me ni ja akura no
1: e na keza me ka no otimi frim na ka akura no Ndi ya yadwini se na ebesi adwini se akra no besi obetima survive nso owia no wasen heza ade ba kunu se bi owa minimobi school girl bi afen owo form 2 drobo one of his school mi mo school ni din akra no wo ho besi keza na ne maami ni nsam eye pa but maami ni free mu no keza akra no Obaskua enye yize ne ofam no ansa na wetimi abasku no keza
0: asema di bonne
1: free drobo ai suruho babia asori we won so se bi so na ai
0: I
1: na sori na wosuru ho eriko police bali aho
0: sure
1: won akura ni free ho basku Fafom.
0: Oh.
1: E busku drobo.
0: Oh. Ti, asema di boni o.
1: Keza, enye yize o.
0: Asema di boni.
1: Enye yize.
0: Asema di boni.
1: Na akura ni ma amin sem, bi wom. Enzo nehe. Enka sa ordinary jabushiyan o. Ordinary jabushiyan. abusua betimi nka de ne maame ye no betimi aye ne pepepepepe
0: maame ba wa so kwame kwa oma na so maame kwa oma na so esense bra ji nya maaye de na etete mu akra akra me ba cho wudi na bi okasa free
3: hello okay hello
0: me ba cho wudi na bi okasa free
3: me ba cho nkasa free de peko ba bi ade aye maame bi wo okto bi ja ho
0: ah maame me ba cho wada roma echire aye maame ntie o
3: Dua biam sesuatu berbuah ni mau ida. Untuk apa kamu baca apa ini mudi mabo?
0: Oh,
3: mudi mabo. Bibi biaya nak huni ya orang jom mabo hubo ini nak huni ya ye.
0: Ma, mana udin ni disay?
3: Upaya minyak kasi.
0: Udin ni disay.
3: Upaya dia berbuah mabo lo nanti gresetia.
0: Okay, okay.
3: Gloria, ni orang tu bayar awak kene mami.
0: Baca mati ya mami.
3: Ini lepas biaya yang hongkan.
0: Baca yati, yati.
3: Bayar apa dia nak wajah ya papa.
0: Okay.
3: Ini kami silang upa, kami yang ukesie. Bye.
1: Yo, bye mami.
0: Okay. Ya dah si, ya mami Grace Tachiwa. Ya dah ti, yang ko. Ai, enti.
1: Ah, keza, enti.
0: Ye mame Grace tachi wa no no.
1: Ose
0: di amafo di nimpa obolo.
1: Obolo.
0: Ai. Ote e nyame provision store nche mu ha.
1: Okay, okay. Ba bi o ma hihye jabi no.
0: Sure, sure, sure, sure.
1: Okay, okay.
0: Ose wa ya abre wanti se e bo namba na ya wanti mu.
1: Aha.
0: Na esire Yakopon ahoden ama no.
1: Yeah.
0: Yakopon ma na ahoden pa. Ye gusu a ye di nkomo yi enche menua Cinemas DJ bebo awura mu na e di dwuma de na si. Enti waka kire a wonso so frɛ. Na she unia asema tono den frɛ na obi bia ne de she afiri mu sɛ ye ne yire ne maame ne papa ne nua ne wofase ye obi bia sɛ sɛ nipa bia ho nya wa asase so sɛ bio sɛ unua po oyare fo oyɛ
1: nua
0: oyɛ nipa te sɛ wo ana bibi na ato kyima
1: sɛ
0: nti sɛ ne ho aka ye she na busua den maame kwa homa na so mra na hello good afternoon
3: thank you
0: e ba cho fa champion ni
3: Debi o Kaiser, angama, mama mukata chambi yakom.
0: Aja kama yako.
3: Ofaya, yangu ada, unyokuwa, atuma, aya, mimi dayo ni, au kibe baenyi.
0: Okay.
3: Mani yako, abezo mama, ebran mama kya, mani si yako.
0: Okay.
3: Abe, shire, shire, o mama, ebran amba. Nisho mani ya kwa nisho shule nisho akababi
0: ok
3: na wakia yina na wakia akabayi mabia ya kambia mabia ya kwa nda wasikeza
0: mezo meda se ya mishila wapa hapa se watimu wafe na wama adofu abusunya adiatu wani shedi hini pa ti ma mepa enimi mra mehomra medana mhuka krebi yaba na edijumadi nesi wai

na yakwe ya ni mjana mba ni 0546 637474 0546 637474. Uwe ya maburo, uwe mama kamase adia chema mima didi ya mu haina misu watu nesunye sasa uwe misu watu usu wuna